0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinszka programma Magyarszkoha rádia.
2: Милі послухачі, зо студії вас поздравує Анна Фабіан і вся редакція русинської програми Мадярського радія. У нашій днішній програмі можете чути запрошлої Ужгорода у описанні Петра Сови. З нами і краєзнатель, соспольний діятель, літератор, публіцист Петро Сова є автором єдної із найліпших робот про історію Ужгорода – «Прошлої Ужгорода». У нашій програмі желаємо вам приємну забаву. Пам'ятні дати Юлія місяця. 2 юлія 1871 року у Ужгороді вийшов перший номер сатирического журнала «Сова». 2 юлія 1895 року родився Андрій Бруди, політичний діятель Подкарпаття. Був прем'єр-міністром і правительства автономної Подкарпатської Русі. 2 юлія 1959 року родився Володимир Гарянсі, з нами русинський поет і науковець бачванських русину. 11 юлія 1883 року родився Олександр Грабарь, з нами подкарпатський природознатель, педагог і художник. Учився у Відні і в Будапешті. Автор біля 70 научних публікацій. 11 юлія 1894 року родився Петро Сова, суспільний діятель, краєзнатель, автор робот «Прошлої Ужгорода», архітектурної пам'ятки Закарпаття, автор проєкта про автономію Подкарпаття 1938 року. 11 юлія 1925 році родився Василь Габда, художник, педагог, яркий представник Подкарпатської школи живопису. Учився у гімназії в Ужгороді, перші уроки по живописи брав у Бухшая. У 1946 році закінчив Ужгородське художественне училище.

робив преподавателем і художником музикально-драматичного театру в Ужгороді. 13 юлія 1950 року родився Андрій Шабак, карпаторусинський активіст, священник, президент Карпаторусинського етнологічного центру в США. Автор многих статей і публікацій, подпорував іздання на англійському і на руському язиках Карпаторусинської енциклопедії. 14 юлія 1950 року родився Іштван Удварі, доктор наук, професор, шеф кафедри української і русинської філології Вищої школи в Нірятязі. Талантливий, ерудований научник, світознамий славіст із своїм багатим ділом із історії современності літеролінгвістичної проблематики русину. Умер у 2005 році. 14 юлія 1856 року родився Корнелій Фенцик, знаний художник, один із перших професіональних художників на Прикарпатті. Отець його був греко-католицьким священником. Поет Євгеній Фенцик був братом отця художника. Начальне образування Корнелій Фенцик достав учительської семінарії, де просвятився його талант до малювання. Успішно владів портретним і монументальним живописом. Зробив розписи церкви у Великому Бичкові, у Мункачівській церкві Святого Успенія. 16 юлія 1874 року родився Йоанн Бокшай, греко-католицький священник, композитор, диригент, депутат мадярського парламента. Скомпонував 6 літургій. У 2005 році в Будапешті була зроблена запис божественної літургії Йоанна Бокшая у ісполненні у Візантського мужського хора імені Святого Єфрима, де диригент Томаш Бубну. 16 юлія 1914 року родився Михаїл Томчаній, писатель, найзвісним його романом є трилогія «Жменяки», по мотивам котрого був знятий телефільм. 17 юлія 1887 року народився у Легнаві, Дністрі, округ Стара Любовня, Осип Хром'як, педагог, культуросполнический діятель, організатор і закладатель, дворучний учитель і директор гімназії у учительської семінарії в Мукачеві. Діяв у учительському обществі, був обраний пожизненим членом общества Олександра Духновича. 17 юлія 1928 року родилася в Ужгороді на Подкарпатті Клара Балох, народна артистка, балетмайстер, хореограф. Училася у приватній хореографічній школі за тим Ужгородської учительської семінарії. Із 1945 року робила у Закарпатському народному хорі із першу солістку, затим із 1959 року стала балетмайстром, хореографом. У її репертуарі є около 40 хореографічних творів, котрими вона дала сценічний живот. Вона – жива легенда у царині народної хореографії. У 1997 році їй присвоєно звання народної артистки України. 17 юлія 1948 року родився у Стужниці, Днисюж, у затопленому селі Колоснини, Юрко Харитун. Председа сполоку русину Спіша, педагог, народний поет, збиратель русинського фольклору, русинський культурний діятель, публіцист. 21 юлія 1909 року родився знаний художник Подкарпаття Золтан Шолтис. 27 юлія 2007 року в Мукачеві був відкритий пам'ятник Олександру Духновичу. Ініціатором збору фінансів було обласне общество імені Олександра Духновича. 28 юлія 1849 року мадярське правительство видало устав, розпорядження котрого давало право на преподавання русинського язика у гімназії і хоснувати русинський язик публічно. 28 юлія 1864 року родився Василій Гаджега, греко-католицький священник, філософ, педагог, історик, суспільний культурний діятель. Учився у Ужгородській і Будапештській духовній семінарії.
і з 1914 року архідіаконом комітета УН, преподаватель Ужгородської духовної семінарії, автор многочисленних робот про Івана Фогорашія, Михайла Лучкая. Найвеликим кладом у русинську історію є серія монографічних статей. 28 юлія 1899 році родився Іван Фірцак, силач Подкарпаття, котрий своїм цирком обійшов Європу і Америку. 29 юлія 1821 року родився Кароль Мейсарош, юрист, історик, журналіст. Учився у Дебрецені, Пичі, Будапешті і здав книги по історії Русину і другі. Основав типографію в Ужгороді. 30 юлія 1941 року родився у Берегові, недалеко Бардьова на Подкарпатті, Іван Русинко, бувший директор Свиденицького музею, культурний діятель-педагог, любитель русинських традицій і русинського друкованого слова. У 1999 році заставив дорогоцінну збірку биваних поезій Олександра Павловича під названням «Русини жила будь-бити русинами», котрий видала окресна організація РО у Свіднику.

Прошло є Ужгорода у описанні Петрасово. З нами краєзнатель, суспільний діятель, літератор, публіцист Петро Сова є автором єдної із найліпших робот про історію Ужгорода. Прошло є Ужгорода. Петро Сова родився 11 юнія 1894 року у селі Гайтовці в окресі Шариш, тогдешньої Австро-Мадярщини. Він закінчив гімназію у Пряшові, юридичну академію у Кошицях. У марті 1915 року був призваний Австро-Мадярщину у армію. Воював на Восточному фронті, де попав у руський плін. Був свідком революції і гражданської війни у Росії. У 1909 році Петро Сова вертається у Ужгород, де возглавляє один із відділу Міністерства школ Чехословакії. Затем він був зазначений радником губернатора Подкарпатської Руси по вопросам культури. У 1922 році був вибраний відповідальним за розвиття інфраструктури Вароша. Він займав також ряд должностей. Був заместителем старости Ужгорода, завідуючим Варижської бібліотеки, членом президіума общества імені Олександра Духновича, председателем фонда просвіщення «Школьна помощь». Постоянно виступав за автономію Подкарпатської Русі. Був секретарем русофільської фракції Центральної Руської Національної Ради. Після Віденського арбітража і прикапчання Ужгорода і Мадярщині Петро Сова виїхав у Хуст, де встановив діяльність Центральної Руської Національної Ради. Він також намагався убідити Центральне правительство у Празі про виведення із автономного правительства українофілу як сили нелояльної і Чехословацької республіці. Після того, як Карпатська Україна перестала существувати, Петро Сова вертається у Ужгород, де став членом совіта при Регенському комісарі, членом муніципального совіта. Після вступлення у Ужгород Красної армії СССР Петро Сова, як знаний русофіл, був вибраний председателем Варижського національного комітету. Після ліквідації Сталіном Закарпатської країни закінчилася і політика нових властей із безпартійними русофілами. Петро Сова був остранений із адміністративних органів. Затим, а деякий час був директором організованого у Ужгороді Закарпатського краєвидчого музею. Або сісю должність втратив, бо прийшов кадр із Востока. Петро Сова став назад займатися краєзнавством, де він мав глибокі наробітки. Він написав книгу «Очерку по архітектурі края. Архітектурні пам'ятки Закарпаття» 1958 році. Зборники фоштерських розказу «Зачарована долина» в дебрях Карпат. Єдним із перших почав писати про екологічні проблеми края, про захорону пам'ятнику архітектури, народного іскусства і природи. До кінця життя він не перестав ходити на природу. Він усе находив у природі нові загадки, нові явлення, котрі старався розгадати. Життя Петра Сови не було легким. Многі із глядувателі не оцінили його як політика, або його научні роботи, основані на діяльному іслядуванні, високо оцінюються ученими. Петро Сова по праву займає достойне місце у історії краю, бо він був частично і її творцем. Деякі жителі Ужгорода додні пам'ятають Петра Сову, як він ходив вулицями Ужгорода, його характерну поставу, котру увіковічив знаний художник Адальберт Ердеї. Нинішня генерація може гордитися тим, ось на Подкарпаттю були такі великі таланти, котрі ціле життя трудилися во ім'я процвітання науки, культури, традицій свого рудного краю. У 1992 році видавательством «Карпати» був виданий факсимільний варіант книги Петра Сови «Прошлої Ужгорода». Сися книга є одним із самих цінних робот Петра Сови, котра написана і видана автором у 1937 році. Історичної прошлої одного із стародавних варошу Подкарпаття Ужгорода подається автором у хронологічному порядку із давніх часів до 1919 року. У спередслові автор писав:
Прошле Ужгорода заслужує внимання не лим як столиця автономної Подкарпатської Русі, а й як древнього поселення нашої області. Над ним пронеслися бурі тисячолітій. Ужгород може без перебільшення іменувати пращуром Карпаторуських городу. У ньому происходили самі важні события у історії карпаторуського народа. Упадок Ужгорода усе неблагоприятно відражався на судьбі народа, живущого під Карпатами. У розділі «Возникування Ужгорода» Петросова приповідить описання безіменного літописця Анонімуса про взяття мадярами Ужгорода, котрий до їх пришествія бив столицю князя Лаборця до 12 століття. Книга содержить много цінних історичних даних, котрими госнуються многі сучасні учення.